0: Arte.
1: Ne do domi, ne do domi, ochi ni bajole, nsemi na sisi miya. Ya di kasa tuje mu ne do domi, ochi ni bajole.